ایک بات آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ آپ کو اپنے جاننے پہچاننے والے لوگ نہ اتنے کال نہیں کرتے جتنے کال اسپیم کال آتے ہیں آپ کو. Hello, myself RJ Adnan and you are listening MGM 90.8 FM. And میرے جیسے آپ لوگ بھی پریشان ہو گئے ہوں گے اسپیم کالس کی وجہ سے. دن میں سے چار پانچ اور تقریباً آٹھ تو بھی کال آپ کو آتے ہی ہے اسپیم کے. کام کا کچھ نہیں ہوتا لیکن سب اسپیم ہوتے ہیں. اور ایک رپورٹ کے مطابق دسمبر 2025 سے لے کر جون 2026 تک اب گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ اسپیم کال روکنے کے لیے کام کر رہی ہے. اے آئی کا یوز کرتے ہوئے جو کچھ تو گڑبڑے والے جو نمبر ہوتے ہیں ان کے اوپر نظر رکھی جا رہی. اگر ان نمبر سے بہت زیادہ کالز آ رہے ہیں تو یہ اسپیمس کال ہے, تو ایسے کالز اور ایسے نمبر ڈی ایکٹیویٹ کیے جا رہے ہیں. اب اسپیمس کال کی وجہ سے نا تو اسکیم بھی بہت سارے ہو رہے ہیں, تو آپ کو بھی تھوڑا بچنا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس بھی کوئی ان نون نمبر سے کال آتا ہو اور کچھ بینک کی ڈیٹیل مانگتا ہو, او ٹی پی, پن, آدھار کارڈ نمبر, یہ سب کچھ مانگتے ہو, تو ان کو کہنا کہ بھائی پہلی فرصت میں تو نکل اور کال کٹ کر دینا اور نمبر بلاک کر دینا. اور کوئی نمبر سے آپ کو بہت زیادہ کال آ رہے ہیں تو اس کی کمپلینٹ آپ ڈائریکٹلی سنچار ساتھی اس ویب سائٹ پر جا کر درج کر سکتے ہو, یا تو پھر سائبر کرائم اس ڈپارٹمنٹ میں جا کر بھی آپ کمپلین درج کر سکتے ہو. اور ایک بہت بڑا اسکیم آج کل ہو رہا ہے جس سے آپ کو بچنا بہت ضروری ہے. اور اسکیم کی وجہ سے تو اپنے شہر میں بھی بہت سارے لوگوں کا بہت سا نقصان ہو گیا ہے. وہ اسکیم کیا ہے وہ بتاؤں گا میں آپ کو, لیکن ایک بات یاد رکھیے, جس طریقے سے آپ کی کرش آپ کا فون اگنور کرتی ہے, اسی طریقے سے آپ بھی ایسے اسپیم کالز اگنور کیجیے گا. اتنا یاد رکھیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. باقی بی سیف اینڈ لوڈ کراؤں گا کچھ دیر میں, تب تک سٹے ٹیون.